0: Hier ist Mr. Tom vom Buena Mr. Social Club. Ich wollte nur ankündigen, bin jetzt jeden zweiten...
1: Sendeverantwortliche Evgenia Kuzmenko.
2: Середа, 16.00, Трембіц ФМ, програма для українців у Берліні. Сьогодні у випуску йтиметься про наступне.
3: Українські студенти, науковці Німеччини мають можливість отримати грант на навчання у інших країнах. Виїзні обслуговування українських консульських установ у Німеччині, їхні графіки роботи. Отримати український податковий номер стало легше завдяки цифровізації, які перспективи і можливості для українців за кордоном.
2: Міжнародні поїзди «Укрзалізниці», яких з них евакуюють через російські обстріли найчастіше, які мають найбільше запізнення. Якщо без діє підпис, у ДП документ більше не потрапити, які варіанти замовити закордонний паспорт залишаються в Німеччині. ЄС змінив правила ввезення домашніх тварин з України, на що потрібно звернути увагу. З 1 червня курси німецької мови повертаються, принаймні для українців і громадян Євросоюзу.
3: Ну і, звичайно, найкраща українська музика. Це новий хіт «Народне гулянь» від Віктора Павлика.
4: Солодкі ягоди, губи твої, зоряне небо, як очі твої.
2: Продовжить «Народні гуляння» у нашому ефірі Павло Табаков.
5: Тече, тече, тече вода весни.
3: Ну, у великій прем'єрі цього тижня новий хіт презентуватиме співак «Як так».
6: Ночі, я тобі так просто...
2: Отже, починаємо. Lose Gates.

0: що ж, всі всі зрозуміли, Хрещатик Хуберліні, будемо згадувати вже 31 травня у День Києва.
1: Так, власне, не випадково ця пісня з'явилася у етері на берлінських хвилях. Нагадаю, ми мовимо саме звідти. Це Алекс Космос, Берлін. Тут ви можете почути і українське радіо, це Трембіц ФМ, ми працюємо для вас.
2: У студії Світлана Василенко та Григорій Палій.
0: А минулі вихідні у Берліні були надзвичайно кольоровими, яскравими, і, звісно, там була Україна.
1: Так, оскільки був парад культур, ну, а, власне, яка культура в Берліні без українського УНЕСКО? Будемо поговорити про це із Оксаною Рел, вона засновниця Ліра ЕФАО, яка і брала на себе ось відповідальність представляти українську культуру на цьому параді культур.
0: А ще у нас будуть прямі ефірно-співи, це у нас буде лайв сьогодні. До нас завітає Фальміра Фурман, український музичний проєкт, його лідерка Фальміра сьогодні у цій студії, буквально за півгодини. У червні вони беруть участь у фіналі Deutschland Emergenza Festival, так що є можливість і вам їх підтримати.
1: Ну, власне, так, для того, щоб зрозуміти, кого підтримувати, ви послухайте обов'язково наш ефір, і буде у вас більше інформації і більше розуміння.
0: Так, а перед тим, як ми почнемо, я нагадаю, що архіви з записами наших ефірів можна послухати на онлайн-платформі Mixcloud. Шукайте за хештегом Trimbits FM на нашій подкаст сторінці у Spotify, записи інтерв'ю з гостями програми. І традиційно найважливіші новини читайте на сторінках Trimbits FM у Фейсбуці, Інстаграмі і в Телеграмі. Ну, тепер точно, Луз Гейтс.
2: Німецька хвиля українських новин.
1: На Trimbits FM ми брали і про для українців у Німеччині. Найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати.
0: Як відомо, мережа українських залізниць стала однією із цілей, які регулярно атакують росіяни. Напади здійснюються на локомотиви, інфраструктуру, поїзди, у тому числі і пасажирські. Щоб уникнути масових жертв російських нападів, Укрзалізниця запровадила спеціальні протоколи безпеки. У випадку повітряних нальотів росіян пасажирські поїзди зупинятимуться, а пасажирів евакуйовуватимуть з вагонів. Це, у свою чергу, звісно ж, призводить до запізнень потягів. Українське видання «Тексти» про аналізувала статистику запізнення поїздів Укрзалізниці у березні-квітні цього року. Так виявилося, що найчастіше через військові дії зупинялися поїзди з полученням Київ-Суми, Київ-Кропивницький, Київ-Конотоп та Лозова-Чоп. У середньому лише один із трьох рейсів минув без вимушеної зупинки через російські обстріли. Найбільше запізнень і відставань від графіку зафіксували на маршрутах Київ-Суми, Київ-Миколаїв та Київ-Черкаси. Затримки щонайменше 2-2,5 години. Меншою мірою, але затримки вплинули і на міжнародні поїзди Укрзалізниці, що у свою чергу призводять до запізнень пасажирів під час пересадок зі всіма наслідками. П'ятірка поїздів із найбільшими запізненнями через обстріли і інші причини така. Популярний прямий поїзд Київ-Варшава, середнє запізнення 2 години. Супутні до Варшавського поїзди Київ-Холм, запізнення в середньому на 1 годину 50 хвилин. Поїзди Київ-Перемишль, якщо запізнюється, то в середньому на годину 40 хвилин. Київ-Кишинів, запізнення в середньому на 1,5 години. Поїзд Харків-Перемишль – година 20 хвилин. Запізнення до години зафіксували на маршрутах Дніпро-Холм, Одеса-Перемишль та Кременчук-Перемишль. Відносно пунктуальними із запізненням близько півгодини виявилися поїзди Київ-Бухарест та Харків-Холм. Які міжнародні поїзди найчастіше зупиняють для евакуації? Тут лідером є Харків-Холм. Один із трьох рейсів потрапляє під евакуацію. Київ-Кишинів та Кременчук-Перемишль – кожен четвертий рейс. Харків-Перемишль, Одеса-Перемишль, Дніпро-Холм та Київ-Бухарест – один із семи рейсів. Київ-Варшава, Київ-Холм, Київ-Перемишль – найменше постраждалі маршрути. У середньому лише один із 20 рейсів евакуюють.
1: Багатомісячна епопея з обмеженням до безкоштовного доступу до інтеграційних курсів, які включають курси німецької мови, добігає до певного сталого компромісного рішення. Нагадаємо, із грудня минулого року БАМ, Федеральне управління із міграції та біженців, без попереджень і пояснень почало відхиляти заявки на вивчення німецької мови. А ще раніше, з літа минулого року, із відмовами часто зіштовхувалися особи, які провалили мовний іспит і подавали заявки на повторне проходження мовного курсу. згодом у БАМФ пояснили, що надаватимуть дозволи лише тим особам, які мають реальні перспективи залишитися у Німеччині. У 2025 році близько 30% відвідувачів мовних курсів були українцями. Ця проблема також зачепила і їх, але побічно. Наприклад, джоб-центри збільшили надавати дозволи. Однак українці, які отримують соціальну допомогу у соціальамтах, а це здебільшого пенсіонери і непрацездатні особи, часто отримували відмови. Тепер, з 1 червня, люди, яких БАМФ не вважає такими, що мають надійні перспективи залишитися у Німеччині, знову можуть відвідувати профінансовані курси. Про це повідомляє Федеральне міністерство внутрішніх справ. Однак буде встановлено ліміт на кількість заявок, витрат на які покриватиме БАМФ. Цей ліміт буде змінним і залежатиме від майбутніх державних бюджетів. Тому кількість людей, які зможуть скористатися цим компромісом, буде різною. Це може бути багато людей, а може бути і практично ніхто. За даними джерел, у коаліції, на які посилається Tagesschau, пріоритети у межах цього ліміту надаватимуться групам із особливими інтеграційними потребами, зокрема тим, хто має тимчасовий захист у Німеччині. Це переважно шукачі притулку з України. Пріоритет також надаватиметься мігрантам із інших країн Європейського Союзу. До цих змін призвели численні скарги викладачів, які ризикували залишитися без роботи, а також мігрантських організацій та нарікання інтеграційних міністерств у федеральних землях.
0: Державне підприємство «Документ» у деяких закордонних відділеннях тестує нову систему запису на прийом для замовлення закордонних паспортів та внутрішніх ID-карток. Відтепер у таких відділеннях записатися можна лише онлайн і лише за допомогою «Дія-підпис». 7 травня це обмеження введено у Берліні, з 14 лютого у Кельні, а ще у Празі, Братиславі, Кишиневі, Варні, Лондоні і Торонто. У свою чергу це спричиняє проблеми для громадян України, які, наприклад, не можуть активувати «Дія-підпис» через те, що термін дії закордонного паспорта сплив або через відсутність у дії українського податкового ідентифікаційного номера. Іноді цю проблему можна вирішити. Наприклад, чоловік, в якого дія в порядку, може взяти записатися у системі для своєї дружини і прийти на запис з ДП документ з нею та із документами, що підтверджують сімейні стосунки. Маломобільні люди з інвалідністю можуть потрапити на прийом взагалі без запису. Також можна взяти термін у консульство через систему Bank ID, якщо особа має український банківський рахунок. Люди з вразливих категорій можуть записатися до консульства короткою електронною поштою. Однак, якщо жоден із винятків недоступний, залишається лише два варіанти. Перший – отримати у посольстві або консульстві так званий білий паспорт, одноразовий документ, з яким громадянин може повернутися на територію України і вже там замовити нові документи. Цю послугу дипломатичні установи надають без попереднього онлайн-запису. Інший варіант – шукати відділення ДП документ, яке не запровадило запис через «Дія-підпис». У Німеччині єдиним таким станом на зараз залишається відділення у Мюнхені. Там для візиту необхідний онлайн-запис, однак верифікацію через «Дія-підпис» не проводять. Відділення ДП документ у Кракові на своїх ресурсах повідомляє про можливість прийому у звичайній живій черзі. Відділення у Варшаві приймає як за онлайн-записом без дії, так і у живій черзі. Однак у Варшаві попереджають, через велику кількість відвідувачів є ймовірність, що по живій черзі талончик відвідувач отримає, наприклад, на наступний день. А поки що не заявляли про введення верифікації через «Дія-підпис» відділення ДП документ у Гданську, Вроцлаві, а також в Іспанії, Італії та Бельгії.
1: На сайті посольства України у Німеччині оприлюднено графік виїзних консульських обслуговувань у консульському окрузі, які відносяться до дипломатичної установи у Берліні. Так, 18 і 19 червня відбудеться обслуговування у Хемніці, 16 і 17 липня та 8 і 9 жовтня у Ростоку, 23 і 24 липня у місті Ерфурт, 13 і 14 серпня і 12 і 13 листопада у Шверіні. Українське консульство у Дюссельдорфі 6 червня буде проводити виїзне обслуговування у Дортмунді. Генеральне консульство у Франкфурті на Майні 18 липня і 17 жовтня буде обслуговувати у місті Сарбрюкен. Прийом відвідувачів здійснюється лише за попереднім записом. Через неможливість проведення додаткових перевірок у рамках виїзних консульських обслуговувань послуги чоловікам мобілізаційного віку не надаються. Пріоритет в обслуговуванні надається людям із обмеженими можливостями та особливими потребами.
0: І зауважте, із новинами у нас на сьогодні ще не все. І незабаром на Трембіц ФМ на вас чекає ще один випуск новин про і для українців у Німеччині.
2: Трембіц ФМ.

0: дивує, що Віктор Павлік і за 30 років на сцені не втрачає оцього свого запалу у піснях.
1: Ягоди, так називається ця пісня. Ну, Віктор Павлік, скажу так, і ще той фрукт.
0: Та ще та ягода.
1: Який довго зберігається... відносно свіжим. Так, але ми будемо повертатися до Берліну, тим паче, що тут яскравий і кольоровий від гримів парад культур. Власне, парад культур в Берліні уявити без України неможливо, і як була представлена Україна, будемо говорити зараз із Оксаною Реал, вона є засновниця Adler e.V., власне, яка цього року, ну, скажімо так, самотужки на власні плечі взяла ось цю відповідальність представляти українську культуру на параді культур Німеччини. Вітаємо.
2: Вітаю.
1: Оксано, ну, давай так, одразу. Я так розумію, що ось буквально вчора було оголошено, хто що там виграв, хто що здобув. Україна не лишилась без нагород.
2: Позавчора, в понеділок, зразу на наступний день після проходу по вулицям в центрі Кройцбергу, на окремій сцені було нагородження, де серед 67 команд, які приймали участь, було відзначено 6 або 7 номінацій, одну з яких отримала наша команда – це краща музика і краща хореографія.
1: О, прекрасно. Ну, власне, що ж, вітаємо, вітаємо. І тепер уже хотілося б тепер нашим глядачам, які якимсь чином пропустили ось це, цю подію, так, це дійство, я б навіть сказав, дещо розповісти, так, про вашу ідею, яку ви презентували цього року на параді культур.
0: Але почнемо спочатку. Треба зрозуміти, що українці і українська команда далеко не перший рік представляє і завжди з нагородами на параді культур Україну. Цього року чи була думка не брати участь?
2: Ні, не було такої думки, і ми свідомо до цього підходили. По-перше, ми приймали вже участь двічі під егідою або по запрошенню культури ЄФАУ. До цього культура ЄФАУ була в цьому проєкті ще до того, як ми прибули сюди до 22-го року. Ми ці процеси не застали, але вчора мені надсилали із культури ЄФАУ, будемо так казати, мастодонт, які створювали цей проєкт і починали з нього ще багато років тому. І, ну, я дуже тішилась тим, що навіть там в 18-му, в 20-му році Україна вже була представлена абсолютно класично, це так виглядало в такому в стилі вірського, да, там такі українські костюми наші, такі ж ашатні хлопці в червоних штанях, які робили там якісь такі рухи колоритні українські.
1: Дівчата з вінками.
2: Да, дівчата з вінками, про які всі дуже пишуть нам в коментарях, і хейтери, і друзі пишуть, а чому немає віночків українських з квіточкою на голові. Тому ми свідомо до цього підходили і неймовірно вдячні культурі ЄФАУ за той досвід, який вони нам надали попередні два роки, запрошуючи нас в свою команду в якості танцювальної групи. Тому що ми отримали оцей, ну, якби, можливість спостерігати з боку. Бо коли ти організатор, ти бачиш абсолютно інші речі, або, в принципі, їх не бачиш, тобі нема на це часу і можливості. А от коли ти співучасник, ти бачиш, де би можна було би зробити краще, в тебе є там секунди якісь на оцінку, переоцінку, яка є неймовірним досвідом для втілення потім твоїх ідей і можливості зробити це трошки краще.
0: Що втілювали цього року для тих, хто не був на параді культур?
2: Ну, цього року втілювали ті ідеї, які проносили попередні роки як ініціативу. Тобто ми були з вінком. У нас базова декорація – це вінки українські.
0: Такі були.
2: Звичайно, але не просто на голові з квіточками. Вінок – це як символ відродження, символ кола, безкінечності. Український вінок – це прекрасний символ, наповнений яскравими квітами, кольорами, ароматами українськими. Тому оці, ну, стрічки, які виходять із нього жовто-голубі, вони були перший рік і, можливо, комусь попадались ще там два роки назад. Перші шпальта «Таги Шпігель» з карнавалу, де тримали діти в руках цей вінок, тобто дітей не було видно, тільки оцей вінок був. І тоді ми його взяли по власній ініціативі, і пані Оля Пішельд, вона сказала: «А чому так мало дзвінком ми все робимо? Давайте будемо щось більше робити». І ми такі, ну, ми наче й не готувались, просто принесли його з собою і щось там небагато робили. А тут ми вже його допрацювали і доробили так, як ми його знаємо, як ми його привезли з України, бо ці ідеї вже багато років, вона не вперше працювала, коли дівчинка виходить із вінка, дівчинка-квітка. Ця ідея була в Україні, цьому вінку вже 18 років. Дівчинка, яка...
1: Вінок-ветеран.
2: Да, вінок-ветеран, ми його реставруємо безкінечно, але оця база, вона незмінна, тобто там камера внутрі надута, яку ніхто не бачить, ми її здули з України, привезли, тут не качали. Дівчинка, яка була першою солісткою в такому вінку, зараз в Україні має вже там діточок, вона прекрасна артистка українська, і її перший талант розкрився, можливо, саме в цьому українському вінку ще в Україні, в Одеській області. Тому вінки були, було багато ідей, і мені здається, глядачі нас зрозуміли, тому що кого би мене питали, ви розумієте, про що ми? Вони казали, да, у вас діти. Ну, і діти – це була головна концепція, захист дітей, оберігання дітей. І ми дякуємо, по-перше, родині Григорія, який йшов попереду зі своєю прекрасною родиною. Я не можу про це не сказати, тому що це велика відповідальність вести таку колону і відчувати перші погляди і, будемо так казати, нерозуміння глядача, да? Чому так мало йде учасників, от їде велика платформа, щось там відбувається, йдуть, якби хтось іде, іде там невеличка група людей. І ми сподіваємося, що саме в цей момент глядачі і починали думати про те, а чому йдуть маленькі діти, двоє там дорослих, прекрасні жіночки з подругою Юей в українських костюмах, в красивіших вінках на голові, в українських класичних, да, в класичних костюмах. І вже після них відкривалася ця феєрія кольорів, сенсів, натхнення, відчуття, енергії. Ну, так, і енергії через танці.
0: Так,
2: да.
0: Про танці ми поговоримо, зробимо невелику паузу. Оксана Орел, засновниця Адлера ФАУ, розказує нам сьогодні про карнавал культур 2026 і Україну, яка була там представила і отримала нагороди за хореографію, зокрема. Тому про це ми поговоримо, ви ж залишайтеся на Трембіц ФМ.

0: Отже, пані та панове, говоримо про парад культур. Так, весна – це в Німеччині завжди і парад культур, особливо в Берліні, так і, власне, нагороди про хореографію. Так, за хореографію найкращу на параді культур отримала українська команда, яку представляла Адлі Рейфа. Оксана Орел зараз з нами в студії. Я думаю, що зробити ось те, що ви зробили, самотужки було дуже-дуже важко. Там долучилися люди.
1: Да, я буду розказувати дуже швидко і дуже щільно про нашу команду, тому що це неймовірно велика кількість людей. Це не тільки ті, хто придумали, прийняли рішення йти на цей карнавал, а це в першу чергу ті, хто могли втілити цю ідею, починаючи від самої хореографії, від образів і закінчуючи створенням костюмів, елементів, декорацій. Тому сьогодні Адлєр і Фау, я не знаю, чи можу я так сказати, але я пишаюсь тим, що, напевно, ми об'єднуємо найчисельнішу кількість українців під егідою офіційної громадської організації, це і Адлєр і Фау, і Шахтар Академії Берлін. На сьогодні ми маємо загалом приблизно 400 дітей, які привели за собою до нас приблизно 800 батьків. Тобто це велика українська спільнота, яка відчуває себе українцями через приналежність саме до цих громадських структур. Тому ми безмежно вдячні, ну, по-перше, всім дітям, які відгукнулися і готові були пройти цей непростий шлях. 4 години, да, висока температура і, звичайно, батьки, які погодились іти поруч з дітьми і супроводжувати їх, і бути символами саме цієї ходи, батьки, які опікуються своїми дітками. Тому вся ця кількість людей, які працювали і над втіленням ідеї, і виготовляли костюми, і готували, ну, там, свої власні образи, вдягали якісь там красиві костюми, шукали якісь намиста для того, щоб відповідати концепції загальні. Ми всім їм дякуємо і безмежно щасливі, що вони отримали масу задоволення, гарних емоцій. І, звичайно, хочеться подякувати операторам і фотографам, і всім, хто підтримував нас інформаційно, в тому числі Алекс FM, і Алекс вели пряму трансляцію. Так. Так, тому ми насолоджуємося вже четвертий день, і зараз, от зараз мені перед тим, як я зайшла сюди, пишуть наші, ну, члени команди, команда пише, SMM-менеджер Маріна наша, яка опікується всіми цими прекрасними фото-відео, обробляє це кожну секунду, це вже четверту добу, і вона пише, НВ нам написали, вийшов репортаж Радіо Свобода, вийшов репортаж Радіо Торонто, тобто ця інформація ще шириться, і тому ми насолоджуємося ще.
0: І вже захлинула Україну.
2: Так. Тобто з Берліна до Києва і до всієї України. Хто ставив цю хореографію?
1: Ну, знаєте, я завжди говорю, що краще, ніж для своєї родини і для своєї дитини, або для своєї мами, ніхто нічого не зробить. Хореографію ставила моя дочка, звати її Анна Орел. Вона професійна хореографіня. Вона, до речі, голова форштанду, я тільки створювачка, а вона вже головує і продовжує цю справу далі. Звідти загалом-то і назва Адлер А, Анна Орел. Орел Адлер А. Тому
0: все логічно.
1: Да, дуже логічно і легко запам'ятовується і для німців, і для українців. Тому бажаю дівчатам, молоді, натхнення і наснаги. І завжди їм говорю, що поки я поруч з вами, можу щось вам підсказати. Я буду рада, але ви маєте бути готовими, тому що ваші шляхи відкриваються. Безмежна можливість для реалізації.
2: До речі, карнавал культур 2026 вже минулий, залишився у неймовірних фотографіях, відео і спогадах. Що буде далі? Що, до чого готується зараз Адлєр і Фау?
0: Так от, кристалізую думку Світлани, так от те, що от той стрес, який був перед тим, так він не відбив охоту на наступний рік робити ще щось.
1: Дивіться, у нас достатньо щільний графік. За тиждень до карнавалу діти приймали, старші дві групи приймали участь в дуже відомому танцювальному конкурсі берлінському, який створює Detlef D, є такий дуже популярний хореограф, да, в Німеччині, тут в Берліні дуже відомий. І там вони просто зробили фурор і дуже класно були прийняті, і отримали також друге і третє місце серед великої кількості команд німецьких. Через тиждень після карнавалу, вже на наступну суботу, у нас річний звітний концерт, на якому ми чекаємо 500 глядачів, тобто перший раз ми заходимо в зал на 500 глядачів, і це також дуже прикольно. Далі у нас турніри Шахтаря, і так до кінця навчального сезону, а вже 24 серпня ми виходимо всі з канікул і починаємо з святкування Дня Незалежності України в Берліні. Тому у нас немає ні стресів, це наша поточна робота,
2: все розписано,
1: да, це постійний стан. Постійне відчуття цього драйву, і ми раді, що ми можемо надавати цю можливість дітям, що вони так надихаються, і проходить там якийсь момент, і вони вже хочуть чогось такого феєрічного, їм стає мало, і звичайно, наступний карнавал і наступні дійства, будемо про це думати, сьогодні ще точно ні, тому що маємо декілька заходів, які маємо пройти до кінця сезону, але з нового сезону так. Цього року ми, на жаль, змушені були відмовитись від нашого першої феєрічної перемоги в Берліні, перша наша перемога, яку ми здобули на фестивалі Штегліце-Вохе, ми зайняли перше місце, після чого нас запросили на 70-й фестиваль в бюргерзалі Штегліце-Ліндор відкривати офіційні заходи до 70-річчя фестивалю. І це було так символічно, повний зал таких почесних людей, там бургомістерка наша прекрасна, да, яка нас дуже любить, і всі чиновники місцеві, ті, хто створили фестиваль 70 років тому, і симфонічний оркестр на сцені, а перед сценою українські діти з тим же самим вінком нашим прекрасним, який ми кругом відкриваємо, і він всім зрозумілий і дуже подобається. Цього року, на наступний рік, ми приймали участь вже в самому фестивалі великому на центральному майданчику, як переможці нас запросили. І цього року ми змушені були відмовитись, тому що це співпадало по датам. Але ми просто сходили на фестиваль, поїли там всяких жарених смачних речей, покатались на вертольотах, дітей запросили, тому ми підтримуємо цей проєкт і надалі. Наступного року, можливо, спробуємо сумістити це, бо також не хочеться втрачати можливість проявляти себе саме локально в своєму районі Штегліце-Ліндорф. Для нас це важливо. Ми працюємо з політиками, ми хочемо, щоб вони нас бачили, щоб ми їм були вдячні. Тому планів дуже багато.
0: Тобто кількість дітей вам, я думаю, дозволить. Якщо не дозволить, бажаю вам за цей рік набрати ту кількість дітей, яка дозволить вам представляти кількома командами на різних заходах свій ЕФАУ.
1: Можна і так сказати, дітей у нас, до речі, і зараз не вистачає, але питання в тому, що ми, як оргі, там таке ядро, да, організаційне, завжди хочемо також бути присутніми на кожній великій події. І знаєте, як ото і красива,
2: і розумна,
1: да, да.
2: Ну що ж, дякуємо вам за ті неймовірні події, які ви влаштовуєте і показуєте Україну усьому світові. Оксана Орел, засновниця для РАІФАУ. Сьогодні у нас була в ефірі, зокрема, говорили про Україну на параді культур 2026.
3: Велика прем'єра.
0: А у великій прем'єрі у нас сьогодні буде новий танцювальний трек від «Як так».
2: Пісня має назву «Залишила», та перед тим традиційно слово самому виконавцю.
4: Я тобі так просто під гітару. Всім привіт, це «Як так». Зараз я вам розповім про свій новий трек «Залишила».
5: Ти залишила.
4: Це наповнено моїми спогадами, емоціями і думками, які були насичені в минулому, і старався перенести це, щоб ви також змогли відчути це наповнено. Дуже довго старалися. Також велика команда працювала над цим кліпом, над цією роботою. Тому надіюсь, що ви подивитеся і вам це все сподобається. Зараз ми в турі за кордоном, також літом. Нас планується дуже багато концертів. Також плануються різні пісні. Думаю, будете чути «Як так» в таких стилях і таких звучаннях, яких не чули ще до цього. Тому просто слідкуйте і будьте з нами. З вами «Як так». Дякую, що ви з нами. Слухайте пісню «Залишила». До зустрічі.
5: А ти

0: Новини на Трембіц ФМ.
1: Трембіц ФМ. Знову новини про для українців у Німеччині. Відтак, найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати.
2: Для українських студентів та науковців, які навчаються або працюють у німецьких університетах прикладних наук, відкриваються можливості для глобального розвитку, повідомляє інформаційне агентство Reinform. Німецька служба академічних обмінів DAAD пропонує грантову підтримку у рамках програми HAW International, яка повністю фінансує навчання, проходження практики або написання дипломної роботи за межами Німеччини. Ця ініціатива є ідеальним шансом здобути цінний міжнародний досвід без жодного фінансового навантаження. Програма надає індивідуальні стипендії, що покривають щомісячні витрати, вартість навчання у приймаючій країні, а також переліт та медичне страхування на період від 1 до 6 місяців. Окрім цього, магістри, аспіранти та викладачі можуть отримати кошти на поїздки для участі у міжнародних наукових конгресах.
1: 14 травня українцям більше не потрібно мати окрему паперову картку платника податків, оскільки відтепер і електронний аналог у застосунку Дія має таку ж юридичну силу. Про це під час Мінцюфа Саміт повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. Електронний аналог картки платника податків податкового ідентифікаційного номера у Дії містить спеціальний QR-код, який дозволяє державним установам та банкам швидко верифікувати дані особи. У свою чергу, прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що відтепер і картку платника податків можна оформити за кілька кліків у Дії, як для себе, так і для дитини. Фізичний паперовий документ більше не потрібен. Електронна картка матиме таку ж юридичну силу, як і паперова. Це означає, що електронну картку платника податків із QR-кодом може замовити будь-який українець від 14 років, самостійно, без візиту до податкової. Батьки можуть замовити і-картку для себе, а також оформити податковий код та і-картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Готовий документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Ця зміна працює у тому числі і для дітей, які через війну опинилися за кордоном через систему e-консул. Щоб отримати картку, необхідно відкрити застосунок Дія, перейти до розділу «Податкові послуги», обрати картку платника податків для себе чи для дитини, ввести або підтвердити контактні дані, де підписати заяву Дія підписом. Також Міністерство закордонних справ України повідомило, що відтепер батьки та інші законні представники можуть оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків для дітей віком до 18 років через систему e-консул онлайн або особисто через найближче посольство чи консульство України за кордоном. І важлива новина для тих, хто попри нововведення з тих чи інших причин все ж не вдалося отримати ідентифікаційний код, у МЗС також повідомили, що працюють над розширенням сервісу, аби надалі інформувати український податковий код можна було будь-якому представнику України за кордоном.
2: 15 та 16 травня у Гамбурзі у рамках міжнародної ініціативи Culture vs. War відбувся один із найпотужніших українських культурних подій у Німеччині. Захід об'єднав понад 250 гостів, українців, німців, представників дипломатичних кіл та культурної спільноти. Організаторкою фестивалю виступила Людмила Ашрафі. У програмі три українських стрічки з німецькими субтитрами, художній фільм «Щедрик» Олесі Моргола-Цісаєнко, сімейний альбом Марини Ткачук та документальний фільм Ярослав Мудрий «Тесть Європи» Олесі Ногіної. Показ останнього супроводжується, між іншим, панельною екскурсією про історичні зв'язки України з Європою. Особливою атмосферою захід наповнив хор «Сотерія» Української греко-католицької церкви Гамбурга, а дует Андрея та Юля Бетхер виконали українські пісні під сопрано та скрипку. Зал підспівав зі сльозами на очах. У рамках фестивалю відбувся також благодійний збір на підтримку 1039-го зенітного ракетного полку, який щодня захищає українське небо. Наступний, третій фестиваль відбудеться у Гамбурзі вже у липні 26-го року.
1: З 22 квітня в ЄС почали діяти оновлені правила некомерційного переміщення домашніх тварин із третіх країн, у тому числі домашніх тварин з України. У Держпродспоживслужбі України наголосили, що основні вимоги для ввезення тварин до ЄС залишаються незмінними, однак окремі процедури були уточнені та деталізовані. Для ввезення домашніх тварин до ЄС власники, які раніше, повинні виконати кілька базових вимог: ідентифікація мікрочипом, чинне щеплення проти сказу, тест на титр антитіл, міжнародний міжнародний ветеринарний сертифікат. Натомість відтепер у ЄС також вимагатиметься уточнення щодо власника тварини у міжнародному ветеринарному сертифікаті. Тепер обов'язково зазначається саме власник тварини, навіть якщо перевезення здійснює інша уповноважена особа. Переміщення тварини іншою особою дозволяє лише у межах 5 днів або до або після поїздки власника. Для собак, котів, тхорів та птахів до сертифіката необхідно додавати письмову декларацію із зазначенням того, хто супроводжує тварину власник чи уповноважена особа. Якщо така умова не виконується, перевезення вважається комерційним. Нові правила щодо титрів антитіл. Оновлені вимоги визначають чіткий строк актуальності результату тесту на титри антитіл проти сказу не менше ніж 90 днів до дати видачі сертифікату. Зверніть увагу, що ЄС також оновив форму ветеринарних сертифікатів та декларації, які супроводжують переміщення домашніх тварин. З'явилися окремі вимоги для домашніх птахів. Тепер власник повинен заповнити декларацію про місце утримання птахів після прибуття до країни призначення, включаючи умови ізоляції. Цей документ додається до ветеринарного сертифіката. Однак для собак, котів і тхорів перехідний період діятиме до 31 березня 2027 року за умови, що сертифікати були видані до жовтня 2026. Для птахів – до 1 жовтня 2026 року.
2: З новинами на сьогодні все. Наступний випуск традиційно за тиждень у середу у нашому ефірі. Більше новин на сторінці Трибіц ФМ у Фейсбуці.
0: Українське радіо. Трембіц ФМ.

0: повірите, але це було наживо. Сьогодні у нас рок-музика у прямому ефірі Трембіт FM.
1: Так, дійсно, саме живе виконання ви почули тільки що. І раді вітати тепер у нашій студії ту людину, яка це виконувала.
0: Так, це сьогодні у нас жіноча енергія цього великого чудового рок-гурту, який називається Пальміра Фурман. Пальміра у нас сьогодні у гостях. Привіт, Пальміра.
2: Щирі вітання всім слухачам.
0: Ну що ж, а власне, я знаю, що ти давним-давно займаєшся музикою ще до всіх цих подій, але все це відбувалося в Україні. Тепер ти розриваєш рок-сцену Німеччини.
2: Ну, чесно кажучи, можу собі дозволити такі речі вже нарешті.
0: Клас!
2: Насправді, так, починалася моя творчість ще з України. Це був гурт «Київ Електро», потім це був «Фурман Бенд», «Кавер Бенд», а потім мені прийшлося вигорувати з дитиною, і тут уже почала я писати український рок. І все це пішло, заміксували з англійською мовою, тобто наразі творчість, яка сьогодні дійсно надає посил української енергетики, особливо тим людям, які жодного разу не чули українську музику.
1: Тобто рокершою ти стала вже під небом Німеччини?
2: Ну, чесно кажучи, я завжди нею була, але просто комерційний проект в Україні приносив більше грошей.
0: Але в 22-му році тут, у Німеччині, тобі довелося почати все, по суті, спочатку. Чи в тебе були якісь знайомства у Берліні музичні?
2: Ні, насправді в мене не було знайомств, і я починала з самого початку, тобто я зібрала весь гурт, це мікс з різних іноземних віртуозів, це і Бразилія, і два італійці у мене у гурті, ну, тобто ми такі гарячі всі, темпераментні особистості творчі, і наразі вже записали 5 пісень, 2 з них українські, третю ми вже записали, але ще не публікуємо, вона називається «Люта зима», англійською це Fierce Winter, і з часом буде ще українська версія, тобто ми стараємося видавати діток.
1: Скажи, будь ласка, власне, стараєшся, це прекрасно, але де тебе можна почути в Німеччині?
2: О, ну це цікаве питання, тому що ми такі вже, знаєте, я така жінка, яка якщо хоче, отримує. Я зробила таким чином, щоб мене чули усюди. Кожного місяця у нас є концерти, я ще сама є засновником івент-проєкту, який називається Live Rock Night, тобто кожного місяця це декілька гуртів, і ми виступаємо, робимо такий цікавий, потужний рок-івент. А взагалі, найближчим часом ми будемо брати участь у німецькому фіналі фестивалю конкурсу, який називається «Емердженса». Він буде відбуватися 13 червня у закладі, який називається SO36.
1: Це тут, в Берліні, так?
2: Це в Берліні, так. І нам дуже потрібна підтримка, тому що ми вже 2 рази розірвали у всіх.
0: З великим
2: розривом, що ж так пишалися з собою. І це третій раз, коли вже великий фінал, локація дуже здорова, там 750 людей може прийти. Треба, щоб більша частина були українці.
0: Про це поговоримо і розкажемо, як можна долучитися, щоб українці дізналися і адресу, і як, на яких умовах вони можуть прийти. Ну, а зараз тобі слово. Та, пісня.

0: І ви чуєте голоси у прямому ефірі Трембіц ФМ. Це на Алекс Космос співала Пальміра Фурман. І я думаю, ті, хто почули цю пісню, байдужим не залишились. І обов'язково прийдуть на той івент, про який Пальміра говорила трошки раніше, для того, щоб підтримати, щоб вони втретє вже своїм гуртом порвали. Скажи мені, будь ласка, як тобі працюється із тими темпераментними бразильцями-італійцями? А?
1: Ой, чесно кажучи, є лише одне питання, чому ми не бачимося частіше. Їх вицепити просто неможливо, тому що вони працюють всі на регулярній роботі. Також я ще викладаю вокал, у мене є своя вокальна студія, і дуже рідко ми зустрічаємося. Тому, хто хоче навчитися співати, приходьте до Пальміри в Берліні.
0: Тоді в неї буде ще менше часу на те, щоб виступати.
2: Ходити і репетирувати, і видавати на гора ось такі пісні, які ви чули. До речі, ти сказала, що 13-го, так, червня буде фінал, де треба, ну, просто порвати усіх тих, хто там ще залишився після тих двох разів. Куди, як, за яких обставин можна туди потрапити?
1: Це Берлін, район Фрідріхсхайн. Заклад дуже відомий, там виступали усі культові артисти, навіть Курт Кобейн, між іншим. Для мене це велика честь просто з українським ротом щось видавати на цій сцені, знаєте. От, початок івенту буде о 5-й годині, виступати будуть, мені здається, 12 гуртів, тому що з інших міст поприїжджають, ще з Бону, з Гамбургу, там, мені здається, з Кьольну. І берлінські найсолодші, найгарячіші гурти. Ну, ви розумієте, що там тільки один найгарячіший.
0: Це Пальміра Фурман. Най може бути тільки один.
1: Так, най один. А всі інші теж непогані.
2: Ну що ж, у тебе є 10 секунд для того, щоб сказати, як проголосувати за Пальміру Фурман на цьому фестивалі.
1: Для того, щоб проголосувати на фестивалі, треба взяти свої ножки і дупу і прийти. Вам видадуть QR-код, ви його скануєте і обираєте три найкращі гурти. Жаль, що ми не можемо розмножити наш гурт.
2: Пальміра 1, Пальміра 2, Пальміра 3.
0: Менше з тим, думаю, що буде достатньо гідних гуртів, що конкуренція буде хорошою, цікавою, і ті, хто прийдуть, не пошкодують, що почують і вас, і їх теж.
2: А ми б ще послухали Пальміру, але, на жаль, наш ефірний час закінчується, але вже наступної середи ми знову будемо в ефірі Трембіц ФМ. Світлана Василенко, Григорій Палій. Ми кажемо вам до побачення, насолоджуйтеся спекотною берлінською погодою. Пам'ятайте, що літо буває і таке.
3: Alex Radio. Nachrichten.
4: Mit Luisa Stechel-Macedu. Berlins Staatssekretär für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung Matthias Hund tritt nach nur gut 2 Monaten im Amt zurück. Er habe den regierenden Bürgermeister gestern darum gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden, teilte er mit. Eine Senatssprecherin sagte, Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner werde der Bitte entsprechen. Grund für den Rücktritt sei, dass die aktuelle Medienkampagne ihm keine Chance für Veränderung lasse. So Matthias Hund selbst. Er sprach von einer unerträglichen Belastung für sich und seine Familie. Er bedauere sehr, dass es so gekommen ist und wünsche seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger viel Erfolg. 4 Bundesländer wollen mit Polen im Rahmen der Oder-Partnerschaft über Sicherheit und Verkehr beraten. Dazu treffen sich Vertreter von 4 Bundesländern, unter anderem Brandenburg und Berlin, sowie der Woiwodschaft Mroz-Polen, heute im polnischen Posen. Sie wollen nach Angaben der Brandenburger Staatskanzlei über den Umgang mit Cyberangriffen und Sabotageakten sprechen, aber auch über bessere Verkehrsverbindungen. Brandenburg übernimmt den Vorsitz der Oder-Partnerschaft für 2 Jahre. Mitessen heißt mitmachen. Das Studienwerk Berlin beteiligt sich an der bundesweiten Aktion Rette die Knolle und bietet verstärkt Kartoffelgerichte an. Jeden Donnerstag steht in den Mensen deshalb ein besonderes Kartoffelgericht auf dem Speiseplan. Morgen ist es eine Riesenkartoffel mit Grillgemüse und Feta-Olivendip. Damit wird die Knolle nicht nur lecker in Szene gesetzt, sondern auch ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung gesetzt. Die Aktion läuft seit Januar und geht noch bis Ende Juni.
3: Alex Radio. Wetter.
4: Heute haben wir viel Sonnenschein bei Temperaturen um die 20 Grad. Es ist teilweise windig. In der Nacht kann es bei 6 Grad nebelig sein.
3: Der Alex-Programmtipp.
4: In einem neuen Beitrag der studentischen Redaktion Unicorn geht es um die aktuellen Probleme der Berliner Clubkultur und welche Lösungsansätze im Raum stehen. Der Beitrag ist ab sofort in der Alex-Mediathek und auf dem YouTube-Channel von Unicorn zu sehen.
3: Alex Radio Nachrichten. Ein Projekt der Freien Universität Berlin in Zusammenarbeit mit Alex.